0: Radio Solo. Klokken er 5:27.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is... Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 13:33. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 18:31. Temperaturen lige nu er 25 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.

giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 1:19.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.